0: فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
3: كن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cheikh Mohamed Muntaka yak njabotou Seigne Touba gi sa mbokki bopi ak mbolem kilifa yi nga xamne tay ji ci l'islam bepp def nañ la ngay nitu kay bo xamne di jant bo xamne dafa melni lu len meuse luñu meuse yene ci l'islam sen xel dal na ci yow motax sax suñu bis bi aduna sepp wuy ci nañ keuru diine yi ay delegation yu bayiko tiwawa délégation bayiko na pir délégation bayiko na lewna ñassen délégation bayiko na ci keur diine yu bari yo xamne fiñ tolli sax jafena mom diko lim ndax ba biñu ñew di tok amna ño xamne ñu ngi aksi réew mi bo xolé njitel réew mi kiko fi nekkal ci région bi muy gouverneur bañu gisee ne lu toll ni mbolo bi di fi war nañ fe dajé préfet sous préfet ak chef de service yépp and nañu ñun xol lu yewé na yefi kon mbacke war nañ nga ko sérel sa mbokki bop yi nak mom yalla dafa dogal ni sa xol sédé ci ñom ba nga séré ko ñepp diko dégg ñun itam ñun ñepp ngi fi kenn ku ne ci ñom ñew nga téw nga wala téwales na la fi loolu ñoo la koy sérel di ñaan yalla suñu borom mi yoru pay ci sa barké ci sa daraja mu xëppal leen pay bo xamné dina kawé seen jortu aduna ak alakhirah li nga xamné nak ay kaddu lañuy ubbi ñun dañoo xamne l'islam bëpp nga yor rayam tok tay ji di liggéey Seigne Touba motax ñu bëgg ubbé rek ay kaddu yo xamne dañ koy jox ko xamne Burkina Faso la joggé té dara indi wu ko lu dul ziar bi turu ñi joggé bitim rew ñepp lay waxal té loolu itam xol nañ ko ba kaddu yi sax guddul waye lamuy ëmb gis nañ ne mënta ñak ndax tay ji mbirum Seigne Touba dé su ko xatal ndax dañ nañ dégg mag ni naan mourid dëgg du dégg wolof kon lolu ab soñ rek lañ ko jappé bo xamné buñu gor gor lu wul tay ji ni l'islam tollu da bo démé Indonésie dem Pakistan dem réew yi nga xamné duñu arab yeggalé nañ l'islam fo xamné ah ku doonu arabit di nga gor gor lu xamné liggéey bi farlu rek la kon ñun suñu digënté ak Seigne Touba lolu soñ la bo xamné am nañ ko ndax mom liko indi ci mu xamanté ak daara Hizb ut-Tahriya dafa am ko xamné Burkina la nek xétuk Seigne Touba xéñ ko ci nan la amé moy Serigne Saliou Mbacké dafa digëlon Seigne Atou mi mo am invitation buñ ko invité won Amérique mu jox ko ci digël mu dem bam démé ñu xamanté fa fofé mu melni mom dafa bëgg rek bëggante am ci ngir Yalla Seigne Atou nak daggal ko billet mu ñëw fi Sénégal bimu dikké Touba loolu nak ciofel gogu tagotu la mom ba nak lu mu am ak ku mu xam dina la indi fi ki nak bimu xasse dik fi gis xasaay di Seigne Touba yi gis téré Seigne Touba yi bobé ba tay day def ay conférence yo xamné ay jouni nit ñoy nek Burkina te ci Seigne Touba rek lay wax te lak wu muy lak ñun ñi buñ fa téwon mëna ko baña xam ndax mëna doon lak wu melni Mouré wala mu doon xana Arab mu tané ngir ñu mëna ko xam kon dañ koy jox rek mu jotali ay kaddu ñu doora ñew ci li nga xamné moy wa Hizb ut-Tahriya kaddu ñu la bëgg jotali mbakk ñu ngi tuddé docteur Khalil Sanna bismillah nga nuyu señ bi ba noppi jox ko sa adiya ba noppi wa baax na baax na bismillah jërëjëf bismillah docteur moom may waxal waa bitim réew yëpp rek waaw ak këri diine yi sax
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بحمده تفرج الكروب وباسمه تنجاب الخطوب وبذكره تطمئن القلوب وأشهد أن لا إله إلا الله برحمته تغفر الذنوب وبكرمه تستر العيوب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله شمس الحقائق وضيائها ومغزى الرسالة ومعناها وينبوع الفضائل ومجراها ومرآة العلوم ومجلاها وضيف السماوات وإمام مصلاها سيدي سماحة شيخ الإسلام والمسلمين صاحب الخلافة العالمية لطائفة المريدية سيدي الشيخ محمد المنتقى مبكي حفظه الله ورعاه ذخرا للإسلام. سيدي سامحوني أن أقول: من أناخ بباب الله ركابه أناخ الله ركاب الخلق ببابه، ومن كان رضاء الله مقصوده جعل الله الوصال جزاءه، ومن جعل الله محبوبه جعله الله محبوبا لخلقه، ومن لبى نداء الله لبى الخلق نداءه، ومن كان قلبه مرآة صفاء ونضارة ذكر الله برؤيته. فمن عباد الله من تذكرك رؤيته الله عز وجل، ومنهم من تذكرك رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إناء بالذي فيه ينضح. سيدي سماحة شيخ الإسلام، أحمل إليكم عزاء الأمة البركينية برحيل فقيد الأمة الإسلامية، ورمزا شامخا من خيار رموزها الأماجد سليل بيت الولاية بيت الخديم الفخيم، وهو مولانا الشيخ سيدي محمد المختار مبكي عليه وابل رحمات الله مع أسلافه الغر الميامين. وإنه من نعم الله على هذه الأمة أن لم يدعها تتيه في دياجير الظلام، بل قيض لها رجالا من رجاله الميامين، نورهم كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها. وذلك حضرتكم المبارك سيدي ومولاي أمير المؤمنين الشيخ محمد المنتقى مبكي، الذي صدق الله في حقه قول الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أيها السادة الأخيار، لقد شهد التاريخ أن خديمنا هو القدوة المثلى في الجد والندى، ولي لكل القوم قد جاء مرشدا، وقد شاد صرح المجد والعدل قررا، بمقدمه قد بشر الكل قومهم، وكل به قد آمنوا حين نورا. فأهل الكتاب يعرفون خديمنا كما يعرفون الولد بل وأكثرا، فقولوا لأهل الإشراك جميعهم: ومن ناصروهم خزيكم قد تقررا، دمار ونار ثم شر مذلة، ورعب وكرب دام فيكم بلا امترا. فبالعلم والأخلاق جاء خديمكم، وما جاء بالإرهاب ما جاء بالهرى، أتى داعيا أن حكمة واعظا لنا بموعظة حتى بموعظة حسنى فزكى وبصرا. وقد شاء ربي أن يعز خديمه ويظهر دينه الحنيف وينشرا، فتم له النصر العزيز متوجا بفتح له قد سلمت سائر القرى، وأسس طوبى قد تعاظم مجدها حضارتها أرقى الحضارة في القرى، وطبق دستور الإله بأرضه فساد الأمان والسلام تقررا، وخرج أبطالا هداة أئمة بهم دينه في القارتين تطورا. سيدي سماحة الشيخ، اسمحوا لي في هذه العجالة أن أوجه الشكر الجزيل لذلك الحزب الراقي، الحزب المبارك الموفق، ذلكم الحزب، حزب الترقية، ذلك الحزب الذي يمثل جماعة المريدين في أنحاء البلاد. وقد تشرفت بهذا اللقاء ببركة هذا الحزب، على رأسه ابنكم البار وابن طوبى البار وابن شيخ الخديم البار الشيخ أتنجاي، إنه بأخلاقه الكريمة تعرفنا على هذه المدينة المقدسة، ذلك تلك المدينة العالمية، مدينة طوبى، على ساكنها رضوان رب العالمين. اختصارا يا سيدي، أرفع إليكم سلام أهل بوركينا فاسو وسلام أهل غرب أفريقيا كافة، أرفع إليكم سلامهم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. أعانكم الله في تعويم هذه السفينة سفينة الصهوة الإسلامية العالمية بفضل منه وكرم منه ببركة والدكم وجدكم وأسلافكم الميامين إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جرجف واو جرجف دكتور خليل السنة جرجف جرجف واو كونتينيو نينتي تاكو واو كون لينتي دولي موي mbacke séré la né isbu tarxiya daara yi nek ci bir rewmi ak daara yi nek bitim rew ñepp ñew nañu jëwri ñi am naño xamné sax biñuy jël avion dañ ko jël ngir rek juroomi fan wala ñenti fan wala juroom benn fan ndax seen liggéey waye dañ néwon CR bi faw ñu am ñu tew ngir séré né reey na ci ñom loolu nak woté bi niko señ atou woté won diggé nañ ko nonu wuy seen ak nonu yoon bi waxna ko sank ken dessul jeuriñ yi nga xamne tamit ñoo nek ci daara yi dafa melni ni ñu ñëwé xajal gan yi ñu ne ci kanam motax ñu nek ci gannaaw waye ken dessul lool nak mbacke ñoo lay séré ne lenn rek mo ñu indi moy jaayante waat jaayante gi nak fiñ ko yeggalé te soññante ko ci suñu biir muy goor ñi muy jigeen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi li koy teunk moy li fop non sunu xol fop sunu xel fop sunu yene ak sunu yaakar ak sunu koluté fop lepp tek ko sa loxo jibal lako doora jël sunu jëmmi doli ci lenn dong nak moy sunu djublu du ñaar am ngeureumal seigne touba ci yow aduna ak li ci biram lu mu meuna tollu ci sunu loxo sunu loxo lu meuna tege waye xajul ci sunu xol ndax seigne touba fess na sunu xol ndax luñu am dajale nañ ko indi nañ ko xamna ne say ndaw mut nañ seuk ci sa njabotu bop gi dinañ mëna xol addi ndax yi ay camion la ne ci biti yi ay addi la jo xamne seigne atou dina ko jébal yi ak jur la ay gilem ay nak ay xar ak suñu addi suñu alal jëpp ñu boole ko no xamantene kenn ko xamne dess na amul gis nañ ni daayira yi ñom xamnañ ne digënté daayira ak morom ma amul frontière ndax hisbu tarxiya buñ la ko tuddé bul nax sa bop tour bi seigne touba ko mom masalikul jinan buñ la ko tuddé xamna ne tour bi kenn momako ko dul seigne touba ginaaw kon tour yoy yep jëm lay wo te jëm ji moy ki nu bokk yaakar kon nañ xamne suñu digënté dara xaj ju luddul boole suñu bop boole suñu xol te xamna yalla amul xol waye suñu boole suñu xol seigne bi lu mu ñaan suñu borom def ko luñ doorit mu daan loolu kon ñoo la koy sérel di ci tegg itam lo xamne suñ ko waxe dina xamne ah xam lañ ne l'islam xam xam dafa muñte ñak ngir jëf ji am fu tege mbolo ñi ni mo xamne sa su ne dañuy soññante lo xamne señ atou da koy faral di wax dafa melni taxaway bi mu bëgg ñun ñëpp ñu taxaw ko moy doon ay dongo yo xamne taxaway bi dañ koy donné ci bisu xarab unayn xarab unayn day xarab bo xamne lansari dañ ci taxaw taxaway bo xamne la nekkon ci ñom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko def ci ñom melokan bo we nekkon ci ñom nak ñun mom lañu bëgg don nako andé ko ak yow moy lan buñu andé yow ad nak li ci biram du wurus du alal du lenn lo xamne sentu meñ mu tégg suñu loxo ñun dañu bëgg lepp na jubal ci yow lu ñu amé doli ci ligéel lako ndax xam nañ né kérok yaronte bi xamal na leen né leen bu nit amé ñaari téméri gilem jital ko di demit yeen am ngeen sama jëm may andat ak yeen delu medina te ke gëna neew la te na ngeen xamne man mi kawar sax awmako ci go xamne jël nako kon wané nga yoon wi da xamna ni aduna ak li ci biiram amo ci dara lo am jox ko seigne touba yak sa wajuri tedd yi sa mag ñu tedd yi gis nañ ni yoon wowo rek ci ngeen jaar yoon wowo nak ñu dañu bëgg def ab jihad ak xare ba dungu yëp xam ko di ci ñaan dimbal ndax buñ ko xamé dina yomb li fi lool ndax xam nañ né ki ñu yaakar dara tewuko ndax suñu borom defal nako lo xamne yow xamal nga ñu neñu ñewul kenn ci borom mbacke lool bo ci yeme rek fal yu khas malam yu xal ni ñepp xalaat xamne luñu deful ci ñuna tay ji rew yi ñuy wax ne ay exemple lañu ay peuple ñuy wax ne ay exemple lañu ñun ñi am Seigne Touba ñom amuñu ko kon nañ gor gor lu wat wax nga ñu lo xamne nak tital nañu waye yaakar nañ moy ne nga gëm nañ serigne bi bëgg nañ ko mo yeggal yefi fi waye xamuñu ko dunduñu ko deug la ndax woor nañu ne taxaway bi mu laaj faw ñu soñante wat faw ñu ndongay ñu genné xamné aduna buñ ko daxé rek genné ko ci suñu digënté la ca dess moy gëmmi Seigne Touba moy téw sa suñu lima ci dolli mbacké moy di la sante nak di xamné amna luñu dab moy ba jël bénu daara ji ba bisu tay sa suñu ya ngi gungé sa taxaway mënu na ko teunk ci li Seigne Touba wax né waltu bashir biyal yataama dawaman ansihim bi abahum kulluhin musu ñu yek ne ay jirim lañu te yow da nga bok ci ñi tax musu ñu ko yek ndax dañu gaday te lima woor moy Seigne Abdou Lal musu ñu wax nañu dekk bi ngeen jëm mi ngi di ba jakar lool bu len kenn tax gesso donte ne ak bay la ag na ci nday ak bay nak su ko waxe ak ni nday ak bay tollu ci abdulit ha laaj na gessu ngir xam lu mi firi ni ñepp gessu ndax xara badar Seyna Ababakar jakarlo na ko xamne ci mbokk sorel jégué nako lol Seyna Omar nonu keneen nonu waye la tajidu khawman yawmin billahi yawmi lakhir yu'aduna man hada la rasuluhu walau kanu abahum aw amnahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum kon lol lañu ñaan suñu borom def ko ci nun ci sa barke te saxal ko ci nun fas lañu yéne nak mbacké moy xam nañ ne dafa am lo wax lo xamne moñu mësa dab motax kenn du xam sax fi nga mësa yegg ci nun moy da nga ne sa kilifa dang koy baye sa bop ba nopi baye ko bopam lolou muy jangale mo xamne taxna sa su ne ci serigne sallu bu bisuk tay fuñ la gisee rek tiofel gi bu mu tiofel gi du luñu mëna leral kenn motax ma tambale wa fil qalbi min ridwani ma ukinno dañina bi inda sudur qubur waye nak buñ ko mëna feñal ndax xamnañ ni kliftef desuko xaj da nga nan tan ki fi togal Seigne Touba ki ji wara jitu ki ci wara top ci waye ñun kep ku yaakar Seigne Touba sax def nañ ni klifa waxut mo la njabotu bopam gi nga xamne bokku ñoo kenn ndax kenn ci ñun ko xamne ñaan nga yalla bes buñ nan la tay lañ la xéxal dong yi nañ jëblu ci yow lolu Seigne Touba defon nako sañ nako waye ñun bokku ci suñu bëgg liñ bëgg moy takko ak yow di la liggéey sax ci li lolo nek ci suñu jëwriñ ji Seigne Atou mom mo ne ci nun mom lañ andé motax rewo dina jafé mu am ci nun no ngi ñaan nga fagul ñu mbacké lolu deug na deugër ci barké Seigne Touba ni boole xolu do nga yu doon ben lolu kon lañ koy sakko ci sa daraja ma ngi jéggul sax tax dina ma jafé liñ ma santone ma wax ko mu mën ko waxé niñ mako santé wayé mu teunk ko rek ci yalla ñu la yalla fayal mbacké kérok bu Seydina Omar duggé ci l'islam te Seigne Touba wax ci raayé né busra li ahli sama wul kullu yahtar wa asaman ak wa su dañ don fet ngir xam nañ ni l'islam dafa soxla doole mbacké yaakar nañ ko ci yow na l'islam amat doole suñu borom na xol ci sa jëm bu mu xol ci suñu doye bi wayé fas nañ yéne gor gor lu wat ba yon melokan wo xamne kenn du xébé l'islam ci nun amna nak lo waxon munuma agal ta tegumako ci moy da nga def waxtan wo xamne wax ñak aduna sepp wax ju leer nañ ñu jo xamne ñun bëgg nañu wané né dégg nañu li nga wax te fas nañ yéne suñu bëtt tégé ci suñu yitté itam jëmëne tuñu ko fenn luddul fi nga bëgg yeggalé dëkk bu tedd bi ci xam xam ba aduna lëndëm gi ci am leer gi bayiko fi leralat fepp ndax daara xam xam yu mag yi amon ci l'islam yépp dëkk yam amon tay ji ay bomb wat wacc na fa bomb yoyé buñu yaakaaré ni mën nañ fexel l'islam xamuñu ne Seigne Touba faguna te paguté fam bobu motax la da bokk atiyé lati tunirul balada ñu ngi koy yaakaar ci dëkk bi kon leer gogu ku ne xam na xam xam mo ci jitu wo nga ñu ci ñu gor gorlu ci suñu bop gor gorlu ci suñu njabot ci xamne shariatu ak haqiqatu nañ leen boole Seigne Touba neena ñaar yu yëpp la boole ku suñu borom jox jaglé ñu xamne jaglé do ci yar xalé bu ndaw kenn du ci yar gone jaglé suñu borom koy def ci ab jam ko gis do ko natablé kon ñun nañ gor gorlu ci yar njabot gi ci ñuy samonté ak sharia ak samonté xamné akika suñu borom dala ci yeggalé mom nak léral na ci lo xamné ñong koy jàngé suñu dara ñong koy jàngé ci suñu école ñong ci gor gorlu inshallah dinañ ci am tawfiq ni nga ko waxé won ci sa barké dégg nañ li nga wax ci dëkk bu tedd bi dëkk la bo xamanteni bëgg nañu ku xolati membre isbutarfia su may wax isbutarfia nak daayira masaliku jinan daayira nuru daayen yëpp dugg nañu kenn ku ci ne na melni da nga jakarlo kamil bi watne fas nga yene waxuma sa jëm waye sa njabot kenn dugg gisati ci sa njabot lo xamne diga ci gis lu wuté li sëriñ bi diglé ne mom lañu wara def ci tuba gi lolu xare bi kenn ku ne nako def ci bopam def ko ci njabotam suñ ko defé li ci dess suñ borom dinañu dimbali ndax katan yalla ko yox waye kum ko jox kenn duko natablé mom nak yomb nako waye li ci né moy ñun gogolu suñu bop ba nopi balé nañu talal seen loxo di laaj doolé té fekk na tambalé wu ci seen bop lolu kenn duko def boko joxé doolé rek yak rek lay def kon ñu ngi jéggunu mbacké wax ji suñu xolo fess dégg nañ li nga wax ci xam xam dégg nañ li nga wax ci talibé dégg nañ li nga wax ci niñu wara gorgorlo ci l'islam gi bolé sun bop lolou ñu koy liggé no ngi jéggelu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillah baraka borom tuba ñi ngi ñaan ginnaw yalla dajal na fi tay ji mbolo mo xamné ku ko xol xamné luñu ñaan yalla sun borom nanguko ñuy ñaan ma sen ñep ñaan señ muntaka mi yalla sun borom wéral ko guddal fanam naal yi nga xamne mom na naal l'islam yépp mu man ko yeggal ci sago.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلاته وسلامه على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بلا شك والخاتم لما سبق بلا ريب ناصر الحق بالحق بلا نزاع والهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد فإني يسرني جدا بعد تقديم أطيب التحيات إلى جميع أعضاء مؤسسة الوفاء بحقوق الإيمان وإلى كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة أن أتناول هذا الموضوع ليس كل جديد بدعة سيئة هذا الموضوع الذي مست الحاجة إليه سيما في هذا العصر الذي ركب فيه شرذمة من المتعالمين وبعض العلماء الصعب والذلول وشرعوا يدورون ويلفون ويبرقون ويرعدون ويقيمون الدنيا ويقعدونها في كل بدعة ضلالة فتكلموا حوله كثيرا ولم يقولوا شيئا لأنهم تناولوه تناولا سقيما غريبا ولولا مخافة الإطالة لشرحت قولي شرحا والذي خان هؤلاء هو تفسيرهم لفظ كل على عموميته مما يدل على الغفوة والغفلة اللتين ذهبتا بهم كل مذهب ولو كان كذلك لم ينج من الأمة أحد من النار تقريبا وبالأحرى علماؤها الذين جمعوا القرآن والذين شكلوه ونقطوه وأصحاب السنن والصحاح لأن كل هذه بدع في الدين ومن الغريب المضحك المبكي في آن واحد زعمهم أن لفظ كل في هذا الحديث مطلق لكنهم قيدوه على البدعة في الدين وقالوا في قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه إنها بدعة لغوية أليس كل على زعمهم مطلقا إذن فلماذا يخصون به بدعة دون أخرى أقول إن في هذا المفهوم السقيم العقيم لتناقضا سافرا ظاهرا فكيف يكون اللفظ خاصا وعاما هنا ولقد سبق أن الإمام النووي رحمه الله شارح صحيح مسلم بيّن وحل المشكلة في كل بدعة ضلالة فقال إنه عام مخصوص لكنهم أداروا ظهورهم عن الحق صما وبكما وعميا فأحدثوا بدعا في الدين واستحسنوها في حين أنهم مستاؤون من بدع غيرهم فكأن بدعهم بدع خير وبدع غيرهم بدع شر ورغم كونهم مبتدعين كغيرهم فقد أضفوا على أنفسهم ستارا باسم السنة رثا ودثارا باسمها هشا بل قالوا إنهم أهل السنة والجماعة وغيرهم شيعة ومبتدعة إذا كان هذا هكذا وأولئك كذلك فإن الحديث كل بدعة ضلالة مقصوده البدع السيئة لا الحسنة ومما يبرهن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة ومعنى سن هنا ابتدأ وضع استنى خط اختط وإن شئت استشرت المعاجم العربية فلن تجد غير هذا وما يشاكله ويساويه لكن عادتهم لي أعناق النصوص وحملها ما لا تطيق إذا لم تخدم مصالحهم المذهبية وهم هذه المرة لم يحملوه ما لا يطيق لكنهم لووا عنقه وسلسلوه بالسلاسل العصبية وفسروا سنة بأحياء فيا للغرابة ويا لهوى النفس لقد ناقشت أحدهم هذا الحديث ففسر سنة بأحياء فطالبته بتفسير الشطر الأخير من الحديث فطفق يلف ويدور لينسيني السؤال كما أنسى الشيطان موسى وفتاه حوتهما بعد أن لقيا من سفرهما ذاك نصبا وحاول طرق أبواب عناوين أخرى من طرق شتى لكني أرخيت زمامه ينسل من كل حدب فلما وقف من اللف والدوران والهراء أعدت السؤال فبهت عائدا بأحد خفي حنين إن تفسير سنة بأحياء نوع من أنواع اللعب بنصوص الشرع لأنه ليس في الإسلام سنة سيئة ميتة تستحيا وإلا في أي عصر كانت هذه السنة في قيد الحياة أفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم الصحابة أم التابعين لا شك أن صبح الحقيقة قد تنفس عند كل ذي قلب سليم وفهم صحيح ولكن الوهابيين لا يفقهون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen balu ak di leen ñaanal tawfiq di leen ñaanal sutura di nuyu mbolo mi di muassasatul wafa bi huquqil iman ñi ngi leen di nuyu di leen ñaanal jamm di leen ñaanal sutura aduna ak alakhirah di ñaan itam yalla boole ñu nangul ñu suñu koor di nuyu kilifa diine yi nekk ci senegal yépp doomi soxna yi ak doomi daara yi ñepp ñu ngi leen di nuyu ak tariqa bu ñu mëna bok mo xam dañoo bok ci at-tariqatu tijaniyya wala dañoo bok ci at-tariqatu al-muridiyya wala dañoo bok ci at-tariqatu al-qadiriyya ak tariqa bu ñu mëna bok ala kulli halin ñoo bok ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñi ngi nuyu ñepp ñacay kilifa ñepp ñi ngi leen di nuyu xamna ngir ñeukante ak waxtu wi rek tombe biñ ñu jox tay pour ñu waxtane ko moy laysa kullu jadidin bid'atan sayyi'a lolou moy lan du lepp lu bes rek bid'a bu ñaaw la li bes man na nek bid'a waye man na baña ñaaw lu bes mom du deñ di am jamono bu nek lu bes day am mais lu bes lolou ñaar rek mo ci meuna nek ben mu rafet wala mu ñaaw lolou moy bind bi tay mais pour ñu xamne lepp du lepp lu ñew rek dafa ñaaw waye itam du lepp lu ñewit rafet na lolou day laaj ñu chamber ka waye buñ koy chamber dañ koy tek ci alquran ak sunna pour ñu tek ci sunna itam day fekk ñu xam luy sunna ba nopi alquran mom da naka mom gëna leer ñu diko ta'rif nan nangam moy alquran ndax waye sunna mom jarna leral ndax xam nga sunna ak hadith sax du ben bokkuñu ndax hadith liñuy tuddé hadith man na wër mais man na baña wër man na nek da'if ndax sunna mom da na nek da'if ñu ne li de sunna la waye da'if la hadith nak man na nek man nañ ko tuddé hadith ñu itlaqatu hadith ba paré mu nek da'if wala sax mu nek mawdu' bo xamné ben way bu am fit mo tok fim tok defar ko mais ndax sunna man na nek mawdu' sunna du nek mawdu' amuk légui kon lan moy sunna awalan wa qabla kulli shay'in as-sunnatu hiya af'alun nabi sallallahu alayhi wa sallam wa taqriratuhu wa aqwaluhu sunna moy jeufi yonent bi lo xamne yonent bi moko defone lolou mom ken meunatu ko adjam ndax sunna la ndax yonent bi moko defone wala lo xamne yonent bi moko wax waxam la lolou sunna la liñ na la yonent bi moko wax lepp nak waxul lepp amna ci yo xamne dafa am ñuko sosol amna ci yo xamne niñ ko jokk jokkalante wax ji dafa muju soppeku tay ji bo tambale won ci koñ be nga jël ben wax nga dey ko ne ci koñ balé mu dey ko kim dendal nga dem tok ci koñ balé di xaar wax ji yex buñ ko joxante wax ji bu yex ci yow da nga nan li waxuma ko won motax na nga gëm ne yonent bi bu delu ci won da nañ ko netali lo xamne da nan li kene la ko waxon ndax lele ki netali man nako waxe no xamne demewul nonu wala mu yok ci lo xamne sens bi day manki wala mu wagne ci lo xamne rek fatabarakallah kon sunna moy lu yonent bi wax ta mu werne moko wax ak lu mu def ak lu mu saxal lo xamne waxuko defuko waye da am kuko def ci kanamam mu saxal lolu dana leer ci kanam legi bid'a nak moy lan mom budé bid'a nan dañuy delu ci borom xam xam yi nan lañ ko taarifé ñom ñom ñoñu wax lan moy bid'a légi nak ñi lay wax lan moy bid'a ay nit ñu dëgër fit dong lañ pour bëgg la wan né yow yow do julit wala li ngay def du jëfi julit su ko défé lo wax ñu né lolu bid'a la lo def ñu né lolu bid'a la yonent bi def ko won indil sa dalil nangam nangam nga xamné dafa melé légui ñom ñoy arbitre bi ñom ñolay wax luy sunna ñom ñola wara wax itam luy bid'a légui nak bu féké sa bop da noy nak ya da ngay top ci ñom rek ñu nan la li moy sunna te liñ nan la moy sunna moy ñom liñ bëgg gëm ko li moy bid'a li nga xamné ñom mom lañ sip loolu lañ nan na mom moy bid'a te loolu ak reer la bo ci duggé safara ga jëm loolu day laaj nak ñu xam bid'a nan la ko borom xam xam yi melalé borom xam xam yi ñiko taarif ño xamne ken lam lamewul seen xam xam kiñ ci ñëk jël moy al imam ash-shafi'i radiyallahu anhu al imam ash-shafi'i dafa wax ne al bid'atu bid'atani bid'atun mahmuda wa bid'atun madhmuma fama wafaqa sunnah fa huwa mahmud wa ma khalafa sunnah fa huwa madhmum al imam ash-shafi'i radiyallahu anhu dafa wax ne bid'a ñaar la ñaari bid'a am bid'a buñu gëreum bo xamne li mom lu bax la danañ ci joxe misal ak bid'a bo xamne luñu ngagn la nga xamne foko wone ñu li baxul mu ne lepp lo xamne lu bax la neena luñu gëreum la tudde giñ ko tudde bid'a bid'a dañ ko tudde lughatan waye mënu la genn sunna lepp lo xamne boko daqé mu ñibbi ci sunna rek sunna la ndax xam ngeen ne yonent bi ndax man na wax lepp wax lepp def lepp saxal lepp mais day wax lo xamne def lo xamne saxal lo xamne bu ëllëgé ku jëfati jëf ja dañ koy natt ci lim waxon defon ko saxalon ko pour mëna wax li bid'a la wala du bid'a li sunna la wala du sunna xawma dégg nañ ma wala dét manam lepp lepp lepp lepp yonent bi diko yalla yonne mi ngi bi ko yalla yonne mi ngi am ñen fukkat bu mi wuyu ji borom mi ngi am juroom ben fukkat ak ñett kon ñaar fukki at ak ñett la dundu mais ñaar fukki at ak ñett ñu bëgg yonent bi wax lepp def lepp saxal lepp ci ñaar xana kon mom du teud nelaw xana kon du am ben jot bu mu démé sax ci jihad ja mais day wax lo xamne def lo xamne saxal lo xamne kep ku waxati mba nga def mba nga saxal dañ koy nat ci lam defon waxon ko te saxalon ko ba xam dana depo ak mom wala du depo ak mom su depo ak mom duguna ci bir sunna bu la nexé nak nga tudde ka bid'a mais turwa lughatan lay doon waye du nek istilahan soko naté ci lolo nak duggu ci ñu xamne koku bid'a sayyi'ala kon ta'rif bi imam shafi'i def deg nañ ko légi ñi wër fi di ñu jangal lan moy bid'a ñoñu imam shafi'i mo leen raw fuf ta'rif bi imam shafi'i def radiyallahu anhu japp ci mo upp solo di japp ci yeneeni ta'rifat yo xamne ñi ka def ken xamulen dañ leen réré kam ni ñu réré hayanu nu bayan lolu moy ta'rif shafi'i kenen ki ci dess moy ben kangam ci borom xam xam yi ku ñi wax ibnu hazm ibnu hazm momitam ta'rif na lan moy bid'a
1: legi gis nga ñom ñom borom xam xam yoyu buñuy leral lan moy bida man nañu wuté ci nuñ ko waxé waye ñoy bokk luñ wax ibaratuna shatta wa ma'naka wahidun man nañu wuté ci baat yi nuñ koy waxé waye ñoy bokk luñ wax dafa melé ki ne ndar ki ne saint louis rek mais liñ wax makna mi men la ben way bu jëmon ndar nan man jow tay saint louis la jëm jow ma ndar benen way ne man ndar la jëm jowuma saint louis ñom ñaar ñu bok auto ñoy bok fuñuy wacc ndax fiñ jëm ben la tour yi rek wuute mais haqiqa bi ben la ibn hazm dafa wax ni al bid'atu fi ddin kullu ma lam yati fi al qur'an wala an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam illa an minha ma yujaru alayhi sahibuhu dafa wax ne bid'a ci dine moy lo xamne boko don wor ci al qur'an do gis yakh bi boko don wor ci waxi yonent bi do gis yakh bi waye mune amna ci lo xamne luñu geureum lay don ta danañ ca fay borom masalan al qur'an kiko don tomb lan ngeen japp kenn ku ci nek na tontu bopam alquran ki ga don tomb lu ngeen japp yalla dana ko fay ci tomb yi ci la seen ndort rafet wala tomb gim tomb alquran kenn duko ci fay dara man japp na ne ki tomb alquran mas ko dana ci am yol dana ci am yol ba fim tollu ni yow mi yor sa alquran di jang bo jange mom mu am ci walam ndax moko tomb tat wa mo ngo moko tomb ki ci dess ñew mas ko kon ñom kuko jang danañ ci am yool mais tombe gogo damay laaj ci waxi yonent bi legi dañ ne won sunna moy lu yonent bi wax ak lum def ak lum saxal damay laaj yonent bi lim wax ak lim def ak lim saxal fu ngeen ci fekk tombe alquran ndax yonent bi masna wax ne alquran di tombal len mako ku ma sa gis hadith bobu lol musuko wax ndax yonenti masnako jëf ne indil len ma li ngeen bindon ma tomb ko ndax masnako def musuko def ndax kenn masnako tomb ci kanamam musahal ka ne ko waw baxna li nga def baxna lol musa am kon tomb alquran bi daala ndax yonenti bi waxuko defuko saxaluko kon bi daala mu dess nak legi baxna wala baxul bi daal yom kenn werante wu gaay nak dañ nan non affaire bi lolou maslaha la wa maslaha wa kuko def maslaha ndax yonent bi ndax ci waxe yonent bi da nga ca fekk yonent bi wax ne tombe yi maslaha la han ndax da nga fekk ci jëf yonent bi wax ne jëf woné ne maslaha la ndax dafa am ku wax ne maslaha la yonent bi taqrir ko ci kanamam lolou amul kon kuko ki ko tuddé maslaha moy kan mom affaire bi bidaala xam nga lan lañ wara def fim tollu ñu sét ndax baxna wala baxul tombe yi buñ ko dindé ci alquran bi buñ ko dindé ci alquran ji man dootuma ko mëna jang yow dooto ko mëna jang ñi ëpp ci julit ñi dootu ñu mëna jang alquran buñ dindé tombe yi dindi maska yi mais kon kay lolu mbir mom légui bid'atun wajibatun la sax faf yaw da nga don dak bid'a nan kullu bid'atin dalala legi bi bid'atun wajibatun la bid'a bo xam da war kenn señu ko baña mas ndax boko masul kuy jang alquran bu ñewé yaq baat yi ta ku ne xamna tombu alquran bu ñëk ba bañ koy bind ay reud rek la won amul tombu yaun amul tombu taun amul tombu faun amul tombu qaf kafara gi dang koy bind non rek bayyi ha ay ngimin tilli gi doko tomb bu fekke xeyin nga bëgg dang koy bind non rek bayyi non rek ngay bayyi bo defé yanara amul tomb yanara gi rek ngay def bayyi tati daro moy tatank soko bëgge tomb non rek ngay bind bayyi wa legi taun buñ ko bindé non tombuñu ko ta fekk da warona am tomb pour ñu man ko jang tombuñu ko yow bo ñëw no kay jangé yow taawon rek nga kay jange ba moytu te boko jange nonu yak ko wax kon kay tomb giñ la ko tombal wajibala bid'atun wajibala kon defena taarif bobu leerna melna na sax du jar ñuy top borom xam xam bu nek limu wax ci bid'a ñu wax ko du jar ñukoy top parce que ñi nga xamne dañoo wax ne ñom kullu bid'atin dalala te dana ñew ci hadith bi ndax hadith bi moy seen sukkandiku kay waye nañu koy firé du nonu mais dana ñew ci hadith bi leral hadith bi bañu xamne ñom fiñu tek sen tank ci hadith bi du fofu ndax fiñu tek sen tank ci hadith bi bu def